0: Bele Mehmet Baki li Stamboli bi taybeti li cihên dîrokî tevgerdariya cejne heye jnîro vedere ne li bu tevgera li vedere hata ve saate jî kem nebû. Nava roje tav habu müdüriyeta embebejim meteoroloji hişyariye baran edabu le hata ve keliye jî çûnu hatineke gelekî zêde heye. Hefkarê min Recep Kayacî wê bawayekî zindî nîşanî we bide. Kesên ku li Stambolê mane bi taybetî di hojî me nîşan dabû li ser pira Galatayê çûnû hatina tevgerdariya cejnê me nîşanî we dabû. Me behsa cihên dîrokî kiribûn ji xwe dema qala Stambolê tê kirin ewilî jî em bibêjin qada Sultan Ahmetê, mizgefta Aya Sofiyê, em bi wek qesra Topkapiyê, Kaniya Almanan û Sultan Ahmet ev yek tebîra herkesî ji loma jî tevgerdariya herî zêde li vê qadiye. Ji sibehî ve çûnû hatineke gelekî zêde li vê derê heta vê saetê jî ew tevgerdarî kêm nebûye ji xwe her sal bi milyonan turîstên biyanî têne serdana vê derê. Lê vê carê dor doran bibêjin şêniyên Stambolê turîstên xwemaliya ew li vê derê serdana cihên dîrokî dikin. Li Stambolê maluma çûnû hatineke gelekî zêde heye lê em bibêjin eydê ew çûnû hatin gelekî kêm bûbû lê bi taybetî em bibêjin li peravên Stambolê cihên dîrokî wek park û baxçeyan cihê bêhinvedanê nivû tevgereke gelekî zêde heye. Maluma betlaneya eydê neh roja betlaneyeke dirêj e kesên ku li derve bajêr heyda xwe derbas kin li memleketên xwe derbas kin hene û yên ku li Stambolê mane şêniyên bajêr hene ew jî em bibêjin li cihên dîrokî li park û baxçeyan daristanên Stambolê û cihên peravên Stambolê eyda xwe cejna xwe derbas dikin. Niha li vê derê hem kesên biyanî em bibêjin hem jî yên xwemalî turîstên xwemalî hene ji xwe niha li qadê amadehî em bibêjin salvegera fetha Stambolê jî tê kirin. Koma mehteran jî hem ji bo turîstan em bibêjin hem jî kesên ku hatina qada dîrokî ji wan marşa xwe pêşkêş dikin. Ev du rojin ev dikarin bibêjin.
1: Peki dîsa kut bu girêdan ame temaşva neja nûçegiyan ame menazir astan qaya li Stenbolê bû li qada Sultan Ahmet du li Eminönî'ye bû Stenbol seranserî aydê tijeye gelek kes ji derva jî turîstên biyanî jî em bêjin tên û digerin li Stenbolê. Ji Stenbolê me berî xwe bidim ciheke din ev jî merkeza turizmê ye Midyat li Midyata Mêrdînê jî bereketa betlaneya eydê heye bi hezaran turîstên xwemalî û biyanî berê xwe didin navçeya dîrokî li Diyarbekirê jî cihên ger û geştê qelebalixin bi taybetî mekan û berhemên dîrokîyên sûrê sûra qedîm heya dev tijî bûn. Esnafên her du cîhan jî ji qelebalixiya eydê kepxweşin.
2: Betlane Ayda Qurbani devam dikke. Mirov divan rojan de bi taybeti beri xwededin cihên dîrokî yek şu an cihan şî Midyada Mêrdînê ye.
3: Em pir memnunum. Bursa'da ematin, memleketimin Diyarbakır ematin şarj. Şarj bu. Memlekete kudu şarj bu.
4: Kam çıkken. Ayda piroz be.
5: Şavaya Midyat.
4: Gelek başa olayım. Kol koşa.
6: Aydı zap koşa. Am hatna vedi zaten. Cehet tarihi am şorat gerin mazarok ayna. Dakana kefa va jivare.
2: Bazaran turistin xomali u biyani beri xodede navçiya tiro kimi diyadi.
7: Ayda qurbani am nihal vedi dibinin u gelaki qaraballığa u ayda qurbani zah koşe. Gelema ya garib u nezik u hamudur hatna mediyadi ayda xol bir piroskin.
2: Hin qefleyên turîstan bi kinc û govendên herêmî tên pêşwazî kirin. Hin turîst şalan girê didin, hin jî destûriyê xwe bi hinê dixemilînin.
8: Evde yoguna acımit çok inşallah verir girdin. Zafra balıkı yerli turistin, cidervetin, yurt dışıtın, hamudara turistin. Amca ağırlamış ki meyde dismara girdin. Amzaf.
2: Esnafın navçeyi ji qerebalığa aydı kef hoşin. Diyarbakır ji jaliye gastronomi berhem û mekanên dîrokî cihekî pir xweş e. Bajarê qedîm di betlaneya eydê de qelebalixe. هم جناب ولید هم جیجدر و ولید به هزاران گشتیاری بر خدا سورا قدی.
5: ام جی انقره ایش و پنج روژان هاتنه. افسه روژن ام لامده اینه. جیه که گله خوشه. به تایبتی خوارنه نوی پرخوشن. از خوارنه جیگره شی هرکزی را توصیه دکم.
9: دیار بکر باجاره که پرخوشه. بیا من دوی هرکز دیار بکره ببینه. نه تنه مروین ما دوی هرکز ببینه.
2: جهین وکی پرا دهدری و خانه حسن پاشا بون جهین سردانه به هزاران مروی.
10: امش بو ویت پرا تاریخی دیروکی آتنه ور ججن آمده گله که خوشه مروف گله که قلبالغن خوشه
11: ارتان پر خوشه اون مارایه اما هر کسی توصیه دکن بده ری ورن گر بکن
12: روز جایدیم تیورا تاریخ سره جه کفنه کف عملی تیم شواد گرم
13: او دی همه تو بکم شواد گرنی رو
2: جبل دیروکا خود دیار بکر به چند و گاسترونوم یا خوشی گله که دولمنده
13: شکلتوراوی هر هاوی وی خوشه ام دخوازن انسان ورن بگرن کیف خوب نرن
2: اسناف جو توریستان رازینه دخوازن توریست هر تمورن باشار وانو بگرد.
1: لیچهوله که جبر عید قربانی کاری قصبان زیده بو ولاتی دیشن قصبان و گوشت خواه هورد که.
2: لحرمی کلجان عید قربانی دوام دکه. ولاتین که قربانی خو سرژه کرن بری خودان قصبان.
14: قربان ikinci günü
9: roja yekem me qurban a khoser jekir roja duyem me gosht qurban ye mayi ani qasab am de khozan gosht e khab bikin qima
2: jibar gosht e qurban an karu bar qasaban zahf zede bu qasab gosht e qurban an dikin qima an ji hurdik paşeji teslimi mishtiriyen khodik qasab de bejin kar zede ve haya dav ya ayde devam bikke
1: Peki kurban pişti ku hat şerje kirin. Dve tabi ligor hen rebezan, rebazancı be hur kirin o muhafaza kirin. Bir spor dve meseleye da işe adikin o dvejin goşte khoa hur hur bikin. O goşte qeşa girti da mahaliya dve takaz jardın nakhın sarıncı. Derbari muhafaza kirina goşta hamu hurguli naat ensel ekranı.
15: عید قربانی ته او مسلمان جبو وظیفه خویا دینی بجیه بینن بری خود دن بازارین حیوانان حیوان ها ستندن شونده دورا سرجه کرن و هرکر ناوه مرو دوی دو سرجه کرن و هرکر نیده بالدار به دا گوز راره ندخوه
16: یعنی ام دکرن چوا گوش نکره ام گره گوش خو ام دا دیفلی زیده محفظه بکن
15: گوش پیشتی که هات هور کرن دوی تقز جه اکی سار و پاقش ده بیسکراندن. دوی گوش هنکی سار به او خونجه در کهوه.
17: چاقی مروی حیوان شاجه کر، او حیوان جبو که خوه هنکی گوش دوی نرم بوه، 24 ساعت تا گره او گوش دولا بیده بمینه.
15: دوی گوش دمردست نخن سارنجی او نجمه دینن. لورا دما گوش بگرمی تیو شارتن میکرو ارگانیزما چه دبن او گوش خراد به. لالیه دن دوی پرچه مزن بین هور کرن او و شارتن. پرچه مزن درنگ دو جمه دن. او یجبو تندرستیه نباشه.
17: پرچه بچوک به هیلن. پرچه مزن نکن. چاکه پرچه مزن به او گوش درنگ دو جمه ده. چاکه کمجی بزرگ درخن درنگ دحله.
15: پس پولی شیار دکن هد بیجن. گوشت قشا گرتی پیشتو که حلیاد و تقز جاردن نخن سارنجی و قشا نگره.
17: گوشت که حلیا گرم و جاردن نخه دولا بیج یا جانی نن او نکه. همه اوچه گوشت چه که یعنی بپیجینه.
18: قسم قسم که خانی کوارنا تو چه که تو پیخی محبزه بکی لازم بود تو درخیم.
15: بریا محافظه کرنه گوشت دوی بخاصی خوانه خواه گوشت بوی قطاندن و بوی شارتن پس بارد بیجن دوی کرنه گوشت دوی پاکجی و هیجینی بالدار بین
1: لیه جواسا بیلیسی پاجه پریک نوکی کپادوکی هنه و گلی نابچه اشیراد بیشن الجواز دوکیا هر سال گلک خوزاحس و نگیرتین حرمی تیرا دلی خواه و نیامیگتن
2: نابچه الجه وازی هم به دیرو که خواه همجی به خوزای خواه نوازه گرک بالی دکشینه. یک جوان خوشکی این سروشتی جی پاجه پری نبر گولا وانینه. ولاتی وان سال این داوی جور

Avdar go kulun go hala raba hale teşiye. Kulun rab go pelu baz ya khuda şir bala khuda pelu baz ya kulun tamam cebrine. Avdar go kulun go turab her rafe khuji nemino khare tala işe tel hem bine. Adar go temo rab em ber malaj khura lazbe ke belazine. Temo deste kok me kale babe khuduri ber malaj lazbe ke khura de lazine. Avdar te mala ba male bala khuda e. جنا عبدال تهب زاب زیر چه ارمشتر خورا کیه و حنه گو زو کلا اقر دینه عبدال گو دیل راب از برچی می گو عبدال تو چه دخی گو مرا